0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

0: štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: upali u vazdušni prostor ove baltičke zemlje. U četvrtak se dron srušio na skladište nafte u istočnom letonskom gradu Rzekneu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je otkrilo grupu od 6 bespilotnih letilica u letonskom vazdušnom prostoru tokom pokušaja ukrajinskih oružanih snaga da napadnu civilnu infrastrukturu u oblasti Sankt Peterburga.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: San Antonio Sparsi poraženi su od Minnesota sa 114-109 i sada je serija izjednačena na 2-2. Košarkaši New York Knicksa prvi su učesnici finala istočne konferencije NBA lige, pošto su sa maksimalnih 4-0 u seriji eliminisali Philadelphia 76ers. New York će u finalu istoka čekati rasplet serije između Detroita i Clevelanda, u kojoj Pistonsi vode sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 56. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Mostaru i Neumu je 18 stepeni. U Tuzli, Prijedoru i Zenici 19, u Doboju i Trebinju 20, a u Bijeljini 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima povremeno, a najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: ne samo Chelsea, nego i Manchester United i Crystal Palace zainteresovani su za usluge srpskog reprezentativca Strahinje Pavlovića, piše Gazeta dello Sport. Dok je sezona Milana donijela mnogo razočarenja, jedan igrač uspio je da se izdvoji pozitivnim partijama i borbenim pristupom. Italijanski mediji posebno ističu njegov karakter i konstantnu želju za borbom tokom cijele sezone. Navijači Rossonera sve češće na društvenim mrežama komentarišu da bi tim izgledao potpuno drugačije kada bi svi imali pristup kao Pavlović, kažu u gazeti. Milan je Pavlovića platio oko 18,5 miliona evra plus bonusa, a sada ga procjenjuje na oko 40 miliona, navodi gazeta. To se naravno razlikuje od pisanja Calcio Mercata, gdje je samo dan ranije osvanula vijest da je Chelsea spreman da plati čitavih 50 miliona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53, u Tuzli sa 55 i u Trebinju sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 989 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Mostaru 19, u Neumu 20, u Trebinju 21, u Zenici 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 24, a